ja panjimu pugu akomwe akomene ala golulan pe baba pandenju iba ugu ojo gojo njilo uwa kutumaki akomelo uwentani benjove ochelebe akoya yeke unakomwe ala golulan pe ugu chakubeje ejo anvojo onipe ulode nto moje wa bojo onipe oko iwa lode banji bi ju iboge gbo ule ule ule ke obu oko mi kutubo moje lo ola nki baba oni egbo moje lo o ma ki olohun oba lo banji wa lo o ma ki olohun oba kizi olodun ma eun lo logbala omi lo mo ke to ila meji bo jan ko lo o ke to la meji nto ni nto yo pele bode a ija wole o gbigbi en debule ko mi bo wole a ake mu gbigbi ko ni baba yon le so mi la lejo lo ni beli oyibo ni omo gugun ojo mi la lejo pelebe Ipele do moki Ipele alejo donki ogu padi do maje oko mi oko padi do maje bali ni keteke bali ni le o to lo in to bi jo wale won lo alo mo iki na ja ohun lojo ken omo egbe anaja ye de a omo gbe anaja o omo igbe anaja o omo gbe ye lanaja ejo wale akemu mu ogbigbe oko ni baba yon enja ye le olohun pupo eja wale njo wale lo agama bu yo lodo le gba wale a nko je dide dide ni gabala ye oyin odide ki njo be la te lojo ken Baja mama bola sada bi ko di ajo Ba mama mama bola la ajo ni ko di Omo ko ja da ko yin ko ko di ajo Nto abagu badogo nja wale Omo agbaboye